0: Ma shëtë dhe kynge.
1: Ma shëtë.
0: Ose në gjësë da të tëra, e të gwe o hiki. Këtë vërë këllia dhe inëma i dhare, a kërë gëgë e to kliniki, a i dhare ure të koj gëllëruo në le dio anja, a në mërë në qizë a bëj hau, a gua të betë rogë kua, të rogë kua, të usë o kërë lija dhe kajtëri hara, a në i gëri, i dhare ure të gëtë dhaga dhaga, koj gëra kliniki në dhe më gëva gjësh jarë o sini, dhe inë a të farë a i këllia o këna FM Rebatop, unë të pa blanketu në gjifoni kanam tu, në kam hauna, you know I got you.
2: Narok, Bati, El Bagon, na Naikuru yone, Mitabone 92.8, Ukena FM, Gaka Negaitu.